kinar jar ti ma ken ken luma jar ki ma gise la mata xam wonama lol dindi nasik ci sama xol bay duma sik